0: cachando para o corpo perigo. Quebramos as lavas para o mercúrio. Era ninguém que não dava dança nem mato. Chifa aí que dança, perigo de criança. Para da aliança, para a aliança. A gente cai que é Ipanema. Ali é Indiadete.
1: Chifa de dança, fali de dança, fala de massa, fala de aia, fala de aia, que não grava.
0: Me racha, fala de aia,
1: na rua da putin.
0: Tende vai achar que a babo já de.
1: Puni babo varia da mali. Puni babo varia da mali, ala de mali.
0: Tende vai achar que a babo já de. Ai, eu vou lá, tende o sabane.
1: Puni babo varia, o babo rampa de dura.
2: Allah da fatan mai sauraro ya ji dadin wannan waka da aka zaba mishi. Mai sauraro ka kamanta kana tare ne da gidan radio BRC 2 FM Bauchi a filin zaben mu kwana lafiya. A ci gaba da zaben mu kwana lafiya. Katin ki ne a hannuna maman Afif da dake Zango inda kika buƙaci a mika sakon gaisuwar ki zuwa ga maman Lela da anti Lela. Haka zalika mijinki da danki Afif sai anti Fati da maman Zara Zango da makwabtanta Hawa'u sai maman Adnan Zango umman Sadiya haka zalika umman Iyaya dukkan su tare da fatan sun ji kuma za su wayi gari lafiya. Habiba Hassan dake Lushi katin ki da yake ma a hannun filin zaben mu kwana lafiya inda kika buƙaci a mika sakon gaisuwar ki zuwa ga dan uwanki baban mama da Sadiq da inanki Habiba da ke Lushi bayan primary da ƴaƴanta Nana da Yunusa da Aliyu da Muwaddat dukkan su tare da fatan sun ji kuma za su wayi gari lafiya. Hajiya Zara uwar gidan Gambo ke ma katin ki ne a hannuna a filin zaben mu kwana lafiya inda kika buƙaci a mika sakon gaisuwar ki zuwa ga mijin naki sai ƴaƴanki Isyaku da Gambo da Abba da Suleiman haka zalika Khalil dukkan su tare da fatan sun ji kuma za su wayi gari lafiya. Bamance da ke ba Halima Sunusi Abubakar da ke unguwar Ganjuwa inda kika buƙaci a bika sakon gaisuwar ki zuwa ga mama Aishatu sai baba da ke Ganjuwa sai anti Maryam da ke bayan sakatariya sai yayunki Usman da Ali da Umar da Abba sai kallonki Asma'u da Balkisu da maman Arif dukkan su tare da fatan sun ji kuma za su wayi gari lafiya. Merci Habila Yari zan yi wannan in yi farin ciki a daidai wannan lokaci inda kika buƙaci a mika sakon gaisuwar ki zuwa ga mahaifiyarki Habila Fiona Habila Yari haka zalika kaninki mai kaya da kanwarki Marta sai maman Samha da baban Samha dukkan su tare da fatan sun ji kuma za su wayi gari lafiya. Anti Merantanku ke ma katin ki ne a hannuna a filin zaben mu kwana lafiya da kika buƙaci a mika sakon gaisuwar ki zuwa ga kanwarki Hajiya Amina Medala da yarki Talatu a Abuja haka zalika Altintanku sai mahaifiyarku Hajiya Iko dukkan su tare da fatan sun ji kuma za su wayi gari lafiya. Haulatu maman Amira da ke ruwan sabon gida bayan Abu Huraira ke ma kin buƙaci a mika sakon gaisuwar ki zuwa ga mahaifiyarki Yaduko wato maman Hafsa da ke ruwan sabon gida da Inna da Babaladi haka zalika Hajara da Hajara maman Islam sai Bita maman Ukti sai Asiya maman Humaira Ruqayyan Babaladi dukkan su tare da fatan sun ji kuma za su wayi gari lafiya. Salma dake unguwar Lebra ke ma katin ki ne a hannuna inda kika buƙaci a mika sakon gaisuwar ki zuwa ga mijinki Surajo haka zalika surkuwar ki baba sai sirkinki baba mai shayi da yarki Munib ya yarki Muniba da danki Munib dukkan su tare da fatan sun ji kuma za su wayi gari lafiya. Haulatu Musa la kake ma katin ki ne na biyu a hannuna a filin zaben mu kwana lafiya da kika buƙaci a mika sakon gaisuwar ki zuwa ga mahaifiyarki Yaduko da yayanki Saddam Kafinta kanwarki Binta da Hafsa dukkan su tare da fatan sun ji kuma za su wayi gari lafiya. Yare ko maman Hafsa dake yalwan sabon gida na kiraki kiran alheri a filin zaben mu kwana lafiya inda kika bukaci ya mika sakon gaisuwar ki zuwa ga war gidanki inna da amaryanki baba Ladi mai masa sai yarki Haulatu maman Amira sai yarki binta maman Ukti haka zalika Hafsat mai lallan gayu dake yalwan sabon gida dukkan su tare fatan sun ji kuma za su wayi gari lafiya kafin faifaina na ƙarshe a filin zaben mu kwana lafiya sai na mika sakon gaisuwar Habiba wato maman baba inda kika bukaci a mika sakon gaisuwar ki zuwa ga mahaifinki Alhaji Umar direba dake anguwar Dum haka zalika ya dukanki Amina da Luisa da maman Bibilo sai wanki Aliyu sai yarki Fatima da Bibilo dukkan su tare da fatan sun ji kuma za su wayi gari lafiya ka faifan mu na karshe a filin zaben mu kwana lafiya
3: Allah mutumin kinki mai sadar mun cinagoro